yenge kungamsa kirang ge nidu de jeri ya samdanyu yibe chuchi bu yine damya de je toro na yu yu de sengyu na gup gup la ri ni xiang yu bu suwa da gup gup la ri ri ji su yo ji sengyu na xie dan de no bu zhe sna tiong wei to ding ni dian ne zhe yo ma ji le zhen kong ma ran zui ri ni xiang yu bu guo xie bi de ri ge zhen na ji ju guo xu yi ri ri xia de ji zhong

0: Sinelis.
1: Kamsa, sömling la inda. Lis, kiran yukdin, sayish koro. Tochena, lis.
2: Mrandi esungani, rokwa chokugi, jima rancega yungu.

0: kiran ke nyem na ya ryan di sim gyo ar shi du
1: chang gua xian ne a ji da bu gu re chi be ji ni men ni sum zhe le le de ya yor sam chu yi ne su shi guo na di du lak bar du

0: Fengshengli, Jimarangye, nga ajaas phayogurda. Wane jo chobshibshidu. Nye pa yu zuyu, kiransu nada zhuwa jiawa samchu. Yine yang kizu nada zhuwa jiawa kiesu. Di nye leri.
1: Di, nini ka nini zomburaba. Chashi bie chawa chumarbi a. Nung mi mie bie na nyam zon yungu marbi.
2: Zhe.
1: Dile ara tonda, inda. Ya, inda, ara tonda.